Vaša knjiga Zima i šlagija mađina, no što kosta reći kašmija, nem što da novo mišljenje za zene Wild Ride. Opa, il kazik e Francia duet DJ, Ritka Vilagon duet, vale miko Daft Punk Fult. Öka Offenbach moshte që sam cime Wasted Love, viso mega se rong shuzom hyri mi shorim, nem sho kara ilu ki vashang mi shor, nek tek kel ser kesteni azadasht, shol soval, mega se kuki, soval, ti se kilin sora tol të shek telefon ali anula atus, arom, sas tizan edje, sas tizan edrejo, da u montam, jo e naka Offenbach, Wasted Love, mikselek izadok, de ju le azem agam veletek, ish kësënëm se për not velem vajtok moshtish. Allez! What's going on? As after party show summer edition.